こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

一人の手の物語。シルクロードの果てしない草原を何日も旅する商人になったと想像してみてください。荷物には貴重な絹や香辛料、宝石、夜になると待っているのは暗闇や盗賊への恐怖だけではありません。堅固な石壁の向こうには旅人を迎える暖かな日がありました。セルチューク朝やオスマン帝国の時代、道は単なる移動のための場所ではなく、幕府によって守られる預かり物でした。今回は交易を支えたカラバンサライの無料のもてなし、そして都市の商業を支えた般若、アラスタについてご紹介します。キャラバンサライは幕府制度が生み出した優れた物流システムでした。特に13世紀、アナトリア・セルチューク朝のスルタンたちによって、主要な交易路におよそ30から40キロごとに建てられました。これはラクダが1日に進む距離にあたります。アクサライのスルタン藩やカイセリのカラタイ藩などは単なる宿泊施設ではありませんでした。礼拝所や浴場、薬局、靴の修理所、さらには動物の治療施設まで備えた総合的な施設でした。幕府の規定では言葉や宗教、民族に関わらず、訪れた旅人は3日間無料で食事や宿泊場所を提供され、家畜の餌まで用意されました。靴が傷んでいれば新しいものが与えられることもありました。冬の暖房費や旅の途中で亡くなった人の葬儀費用まで定めた幕府もありました。旅人が朝出発するときには、宿の主人が何か足りないものはないかと尋ねたと言われています。旅を終えて大将が町に入ると、そこには藩やアラスタ、バザールがありました。都市の藩は宿泊だけでなく実際に商取引が行われる場所でした。ブルサのコザ藩は長年にわたりオスマン帝国の絹取引を支えた重要な拠点です。15世紀末にバヤジト2世によって建てられ、店舗から得られる収益は、イスタンブールの複合施設や貧しい人々を支援するために使われました。つまり、商人が絹を売ることが、間接的に社会貢献にもつながっていたのです。イスタンブールのエジプシャンパザールも、イェニモスクの幕府の一部でした。1660年に、ハティジェ・トゥルハン・スルタンによって建設され、店舗の収益はモスクを維持するための財源となりました。また同じ職業の商人が集まるアラスタでは、職人の倫理を重視するアーヒーの精神と幕府制度が結びつき、公正な商売が求められていました。オスマン帝国各地にはこうした施設が数多く残されています。アンカラのマフムト・パシャ・ベゼステンは、現在アナトリア文明博物館として利用されています。かつてはアンカラ特

産のモヘヤなどが取引され、絹や宝石といった高価な商品を安全に売買及び保管する場所でもありました。エディルネのリステムパシャキャラバンサライは、スレイマン一世の大宰相リステムパシャの依頼によって、建築家ミマール・シナンが建てたものです。宿泊施設と商業施設の両方の役割を担い、店舗の収益はワクフに充てられました。イズミルの歴史的なケメラルト市場にあるクズラル・アース・ハンは1744年にハジュベシェル・アーによって建てられました。港を中心とした交易を支え、その収益の一部は慈善事業や政治への支援に使われました。シャンル・ウルファのギュムルク藩もアナトリアの交易を支えた施設の一つです。周辺の銅細工師や宝飾職人の市場もモスクの枠府と深く結びついていました。アンカラのスル藩は17世紀に建てられ、コーヒーや食品の取引で栄えました。内部に泉や水路、家畜用の水場があったことから、水のある藩を意味するスル藩と呼ばれるようになりました。キプロスのニコシアにあるビュック藩は、オスマン帝国によるキプロス征服直後の1572年に建設されました。島をオスマン帝国の交易網に結びつける重要な役割を果たしました。キャラバンサライの無料のもてなしと都市の藩や市場が生み出す枠府の収益、この2つが結びつくことで交易と社会福祉を支える仕組みが成り立っていました。キャラバンサライは旅人を安全に町まで送り届け、町の藩や市場から得られた利益は再び人々のために使われました。つまり交易は単に収益を得るためのものではありませんでした。道と人、そして財産を守りながら、その利益を社会に還元する仕組みでもあったのです。旅を終えた大将が目的地に着き、門が静かに閉じる時間です。幕府の精神とは、石造りの建物を残すことだけではありません。人が人を支えることでもあります。草原の中で旅人のために灯された火も、市場で分かち合われた一片のパンも、託されたものを大切にするという文明の約束でした。時代が変わり、旅の形が変わっても、人から人へ差し伸べられる手は、今も幕府の精神によってつながっています。皆さんの歩む道が善意へと続き、その扉がいつも慈しみに開かれていますように。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる、その時物語は完成する。一人の手の物語で、また来週お会いしましょう。

0: ユネスコに見るトゥルキエの足跡。
1: みなさんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡ではこれまで世界遺産暫定リストに登録されている歴史的建造物や古代都市、文化遺産をめぐってきました。

今回からは今も人々の暮らしの中に息づく文化遺産に目を向けます。世代から世代へ受け継がれてきた伝統や儀式、舞台芸術、知識や技術、ユネスコが無形文化遺産と呼ぶ豊かな文化の世界を訪ねます。ユネスコが2003年に採択した無形文化遺産の保護に関する条約は、地域社会が文化遺産の一部と考える慣習や表現、知識、技術を守り、次の世代へ伝えることを目的としています。文化遺産は歴史的な建物だけに残されているものではありません。ある時は一つの旋律に、ある時は職人の手仕事に、祭りの風習や何世紀も続く儀式の中に息づいています。新たな旅の最初の目的地は、アナトリアから世界へと広がった長い歴史を持つ伝統です。今回訪れるのは今夜。テーマはメウレビー教団のセマーの儀式です。メウレビー教団は、メウラーナ・ジェラーレッティン・ルーミーが1273年に亡くなった後、今夜で形作られ、その後様々な地域へ広がっていきました。ユネスコはその重要な拠点として特に今夜とイスタンブールを挙げています。メウレビー文化を象徴するセマーも、時代とともに決められた作法や、音楽、継承方法を持つ儀式として発展しました。ゆっくりと両腕を広げるセマー禅、音の音色、そして一つの中心を囲むように続く旋回。セマーは単なる視覚的なパフォーマンスではありません。音楽、衣装、動き、そして精神的な意味が一つになった儀式です。儀式は預言者モハンマドを称えるナートで始まり、ネイの独奏、ペシュレウ、デブリウェレディ、そして四つのセラームへと続きます。四つのセラームは人間の精神的な旅の異なる段階を表しています。セマーゼンの衣装から儀式を導くポストニシンまで全てに意味があります。メウレビー音楽やネイ、クデュムなどの伝統楽器もセマーに欠かせない要素です。では、なぜセマーはユネスコにとって重要なのでしょうか。メウレビーのセマーの儀式は歴史的な建物や遺跡を対象とする世界遺産リストではなく、人類の無形文化遺産の代表的な一覧費用に登録されています。ユネスコが守ろうとしているのは、セマー禅の動きだけではありません。音楽や儀式の知識、作法、そこに込められた象徴的な意味、そしてそれらを世代から世代へ伝える人々も深まれています。チュルケーがユネスコに申請したメウレビーのセマーの儀式は2005年に人類の交渉及び無形遺産の傑作に選ばれました。その後、2003年のユネスコ条約に基づく新たな制度のもと、2008年にチュルケーの無形文化遺産として人類の無形文化遺産の代表的な一覧費用に登録されました。ユネスコの無形文化遺産として国際的に知られるようになるにつれ、セマー本来の姿を守ることもより重要になりました。チュルキエではセマーを単なる見せ物としてではなく、音楽や象徴、精神的な意味、儀式の作法を含めた一つの文化として守る取り組みが進められています。チュルキエ文化観光省は2008年、メウレウィー教団とセマーの儀式に関する通達を出し、重要な原則を定めました。セマーは適切な場所と環境で行うこと。メウレウィー音楽は伝統を受け継ぐ楽団が生演奏すること。儀式はそれぞれの部分を切り離さず、一つのまとまりとして行うこと、そして演者には必要な技術と音楽の知識が求められます。文化観光省は、
2017年の通達でも、セマーが不適切な環境で十分な知識や技術を持たない人によって単なるダンスとして披露されることを防ぐ必要があると改めて強調しました。つまり文化遺産を守る取り組みはユネスコへの登録で終わるものではありません。時代や現場の状況に合わせて続けていくものなのです。中継では儀式だけでなく、メウレウィ音楽の継承や人材育成、伝統的な職人技の保護にも取り組んでいます。イスタンブールのガラタとユニカプにあるメウレウィハーネも保存され、文化施設として活用されています。またセマーの衣装に欠かせない漆器を伝統的な方法で作る職人メフメット・ギレギチ氏は2010年にトゥルキエ文化観光省から人間国宝に認定されました。毎年12月に今夜で開かれるシェビー・アールスの記念行事には世界各国から人々が集まり、メウラーナの思想とセマーの伝統を世界に伝える場となっています。今夜に響く音の音色、旋回するセマー禅の姿、そこには何世紀にもわたって受け継がれてきたメウレウィの伝統が今も生き続けています。アナトリアの長い歴史を持つイスラム神秘主義文化から生まれたセマーは、今ではトゥルキを代表する文化遺産の一つとして世界へと受け継がれています。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今日はメウレウィのセマーの儀式が歩んできた数百年にわたる歴史をたどりました。次回もトゥルキエが誇る豊かな文化遺産の一つをご紹介します。どうぞお楽しみに。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月14日月曜日。本日の放送は放送技術者ギュカン・ポワットともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？および旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥーキエ、武装勢力の統合はシリアの主権確立に不可欠。イスラエルメディア、エルドアン大統領、トゥルキエを中東で無視できない存在に変えた。オマーン、ホルムズ海峡の船舶航行をめぐる地域協議を延期。イスラエル、レバノン南部の戦略拠点に近づく者は排除すると警告。平壌、北朝鮮長距離兵器を命中率 100% で試験。トランプ大統領、習近平国家主席とほぼすべてを協議へ。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期へ、武装勢力の統合はシリアの主権確立に不可欠。トゥーキエのハーカン・フィダン外相はシリアの主権と統一を確保するため、すべての武装勢力をシリア中央政府のもとに統合することが不可欠だと述べました。ダマスカスで発言したフィダン外相は、YPG 主導のテロ組織 SDG の中央政府への統合について、一刻も早く進めるべき重要な取り組みだと述べました。また他の武装勢力についても統一された国軍に加わるべきだとして、国民全員が法の下で平等に扱われなければならないと強調しました。さらにフィダン外相は、最終的な目標はシリアのクルド人がより安全で自由に、そして豊かに暮らせる環境を作ることだと述べました。イスラエルメディア、エルドアン大統領、トゥルキエを中東で無視できない

存在に変えた。イスラエルの経済誌カルカリストはエルドアン大統領がトゥルキエの影響力をワシントンやアラブ諸国で大きく拡大し、トゥルキエを中東で無視できない存在、イスラエルにとって影響力を強める競争相手に変えたと報じました。両国関係は今年も悪化し、経済、貿易、航空分野ではほぼ完全に関係が途絶え、直接貿易は2024年5月以降ゼロの状態が続いています。対立はガザだけでなくシリアにも広がっており、トゥルキエは2024年12月のアサド政権崩壊後、シリアの主要な支援国の一つとして安全保障や経済面で関係を強化し、2年以内に貿易額を50億ドルに引き上げることを目指しています。一方、トゥルキエはトランプ大統領の招待でガザ和平評議会の創設メンバーとなり、パキスタン、サウジアラビアとはメッカ共同防衛協定を締結しました。記事はトランプ大統領が7月にアンカラで開かれた NATO 首脳会議に出席したことにも触れ、エルドアン大統領が地域での立場を強める一方、イスラエルに対してより敵対的な姿勢をとっていると伝えています。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: オマン、ホルムズ海峡の船舶航行をめぐる地域協議を延期。オマーンはホルムズ海峡の今後についてイランと湾岸諸国が協議する予定だった重要な地域会合を延期しました。サラーラで予定されていた協議では、世界の石油天然ガス供給にとって重要な輸送路のホルムズ海峡の船舶航行について話し合われる予定でした。イランのファルス通信は、地域の一部の国からの要請を受けて延期が決まり、テヘランとマスカットが共同で反対したと伝えました。協議は延期されたものの、オマーンのバドル・アル・フサイディ外相は、双方の対話を促進するというマスカットの姿勢には変わりはないと強調しました。イスラエル、レバノン南部の戦略拠点に近づく者は排除すると警告。イスラエル活国防省は、イスラエル軍がレバノン南部のアリ・アル・ターヘル高地に近づく者は誰であっても排除すると述べました。この地域は、イスラエルが支配を目指す戦略的な拠点だとしています。カツ国防省は、この高地がイスラエルが独自に設定した安全地帯の一部だとした上で、レバノン全土でヒズボラが武装解除されるまでイスラエル軍は撤退しないと述べました。イスラエルは、数十年前から占拠している地域に加え、最近の攻撃で掌握した地域を含め、レバノン南部の一部を引き続き占領しています。今回の警告は、3月2日以降のイスラエルによる攻撃でおよそ4400人が死亡した中で出されました。平壌、北朝鮮長距離兵器を命中率 100% で試験。北朝鮮は週末、長距離砲や戦術ミサイル、攻撃型ドローンなどを使用した大規模な火力訓練を実施したと発表しました。国営の朝鮮中央通信 KCNA によりますと、先週土曜日に行われた実弾訓練には、砲衛部隊とミサイル部隊の合わせて5部隊が参加しました。この訓練に先立ち、韓国は北朝鮮のウォンサン付近から東海に向けて複数の弾道ミサイルが発射されたと発表しています。 KCNA は、北朝鮮軍指導部の指揮の下で行われた訓練で、兵器が 100% の命中率と圧倒的な破壊力を示したと伝えています。トランプ大統領、習近平国家主席とほぼすべてを協議へ。

アメリカのドナルド・トランプ大統領は9月24日にホワイトハウスで中国の習近平国家主席と会談し、ほぼ全てについて協議する考えを示しました。会談では貿易やボーイング機の販売、ウクライナとガザでの戦争、さらに人工知能などが議題になる見通しです。トランプ大統領は中国製自動車への関税についてアメリカの自動車メーカーを守るためだと正当性を主張し、すべての取引は私がまとめると自信を示しました。また、アメリカと中国の双方が互いにスパイ活動を行っていることも認めました。防衛分野ではこれまでにないほど多くのパトリオットを生産していると述べ、兵器の増産を強調しました。さらに自動車関税をめぐってカナダに警告する一方、 AI については、 AI 競争を制する者が全てを制すると述べました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして、音楽の時間です。最初にお送りするのがレヴァンツ・ユクサイ・リアソンラとなります。

アタチュルキュがトルコ発の天文学書を執筆させ、月のクレーターにアタチュルキュの名が付けられたことをご存知ですか？トルコ独立戦争が勝利に終わった時、トルコ国民は新たな戦争に突入しようとしていました。経済難に見舞われる一方で、科学と芸術への投資は進み、留学生は海外に留学し、近代国家が築かれつつありました。当時、人々は天文学の意味さえ知りませんでした。しかし、その重要性を理解していた人物がいました。アタチュルクは、科学に目を向けた先見の明のある政治家でした。彼は、ソルボンヌ大学で航空工学を学んだアリアル教授に、天文学書の執筆を依頼しました。政治家が天文学書を執筆した例は世界にも類を見ません。アリアル教授はコスモグラフィーという本を執筆しました。この本は世界が大きな経済危機に見舞われていた1929年に初版が出版され、高校3年生の必修教科書として教えられるようになりました。本書には季節の成り立ちからブラックホール、アリストテレスからコペルニクス、ガリレオ、そして太陽系から天の川銀河の地図に至るまで、当時の非常に重要な情報が網羅されています。また、星図、惑星、星団、望遠鏡、そして月のクレーターまでも書かれています。1956年、ウェールズ生まれのイギリス人科学者、ヒュー・パーシー・ウィルキンス博士は、深い尊敬の念を抱いていたアタトゥルキにちなんで、月の大きなクレーターにアタトゥルクの名を付けました。

リスナーの皆さん、セイランです。今回の旅行記では、旅の仲間ギュネシさんと共に、賑やかなアンカラの街を後にして、今夜へ向かいます。この旅は、ただ年と年の間を移動するだけのものではありません。魂の奥深くへと踏み出す一歩でもあるのです。なぜなら、今夜は何世紀にもわたって、修行僧や学者、そして心の探求者の集う場所であり、人が内なる安らぎを見出すきっかけとなってきた町だからです。高速鉄道の車両に足を踏み入れたとき、

言い始め、窓から差し込む光がレールの上でキラキラと輝いていました。心の中には旅の高揚感と今夜へ向かうことの静かな喜びが同時に広がっていました。そして何よりも素晴らしかったのは、隣にギュネシュさんがいてくれたこと、彼女の落ち着きと知恵が、この旅の始まりからすでに私の心に深い安心感を与えてくれたのです。道中、ギュネシュさんはセルチューク城時代から清に至るまで、今夜が受け継いできた精神性について語ってくれました。今夜はただの年ではなく、心を静けさへと誘う一つの修行の場なのですと。その言葉を聞きながら、私の内側に穏やかな静寂が広がっていました。まだ町に到着していないのに、魂はすでに別の世界へと一歩を踏み入れたかのようでした。列車が今夜駅に到着すると、広々とした駅前広場に溢れる人々が私たちを迎えてくれました。急ぎ足で歩く乗客たち、ガラガラと音を立てるスーツケースのキャスター、そしてチャイ、シミットと呼びかける売り子の声が街の第一印象を鮮やかに形作っていきました。澄んだ空気と限りなく広がる青空は、まるでここでは呼吸がもっと深くなるでしょうと語りかけているようでした。広い大通りを進むと、整然とした街並みと落ち着いた雰囲気が目に移ります。喧騒の少ない交通、穏やかな都市の空気、人々は重厚な静けさをまとって歩いており、その表情には急ぎよりもむしろ安らぎが宿っていました。まるで街そのものが、ようこそと囁きながら私たちに深呼吸を促しているかのようでした。私たちはすぐにメブラーの博物館へと足を向けました。緑色のドームが空へとそびえ立ち、まるで天へ捧げられた祈りのように街を見守っていました。庭に足を踏み入れた瞬間、鳩の羽ばたきと音と呼ばれる吉笛の音色が溶け合い、静かな調和を奏でていました。霊廟の中庭を歩いていると、胸の奥に言葉では言い表せないほどの安らぎが広がっていました。ゆっくりと目裏の博物館の門へと向かっていると、ギュネシュさんが振り返り、微笑みながらこう言いました。ねえ、セイラン。ミブラーナ・ジャラーリッティン・ルーミーは、今夜だけでなく、全人類の光なのよ。13世紀に生きたこの偉大な神秘主義者は、人々に愛と寛容、そして一体感を教えてくれたの。彼の最も有名な呼びかけ。来なさい。たとえどんな姿であっても、私のところに来なさいは、あらゆる違いを超えて人を包み込む言葉なのよ。メウラーナによれば、人は自分の内なる真理を見つけたとき、神様により近づくことができるの。セマーと呼ばれる旋回武道を踊るセマー禅たちの回転は、その真理を探し求める象徴なの。体は回り、心は神へと向かうのよ。彼女の言葉を聞いているうちに、霊廟の門をくぐる前から、すでに私の内面では旅が始まっていたような気がしました。館内では、ミウラーナの霊廟の前で人々が涙を流しながら祈っていました。その瞬間、私は気づきました。ここは、ただの石の壁に囲まれた場所ではなく、魂が移行港なのだと。ギュネシュさんはミウレビー教団の伝統がどれほど細部にまで息づいているかを語ってくれました。セマーゼンたちの白い天ヌーレと呼ばれる衣装、敬虔な心で回る修行僧たちの姿、そして音の切ない音色、すべてが人に自分自身の内面へと向き合うことを教えてくれていました。体は静かでも、魂はセマーのように回っていたのです。
三浦の博物館は、京ではこんにゃの最も重要な

の象徴の一つとなっています。1926年から博物館として一般公開されているこの建物は、もともとメウラーナ・ジャラーレッディン・ルーミーの修道場であり、霊廟でもあります。館内で最も目を引くのは一般に、クッペイ・ハドラ、つまり緑のドームとして知られる霊廟です。何世紀にもわたり今夜の街並みにその姿を刻んできたこのドームは、今や街の象徴となっています。博物館の内部には、メウラーの本人のほか、彼の家族、親しい人々、そして修行僧たちの棺が安置されています。手書きの写本、ネイ、修行僧の衣装、そしてセマー文化を反映した多くの展示品がここで紹介されています。毎年世界中から何千人もの人々がこの博物館を訪れます。訪れるたびにこの場所が過去を生き続ける遺産であると同時に、心に安らぎを与える精神的な空間であることを思い出させてくれます。訪問の後、私たちはシャムス・タブリーズの霊廟へと向かいました。中庭に足を踏み入れた瞬間、そこには異なる静けさが広がっていました。そこには、ミウラーナとシャムスの深い友情の痕跡が感じられました。木陰の道を歩いていると、まるで彼らの対話の響きが耳に届いているかのようでした。霊廟の簡素さは、カビサから離れた精神性をより崇高なものにしていました。二人の親友の出会いがどれほど強いエネルギーを残すのかを深く感じることができました。その瞬間、私は気づきました。今夜は単なる歴史的な石造りの建物が並ぶ都市ではなく、人の心に触れ、魂に道を示す場所なのだと。リスナーの皆さん、旅行記のこの旅のショーでは、今夜の穏やかな街並みを歩き、ミウラーナの寛容さとシャムスの友情によって心を満たしました。次回のエピソードでは、このことの歴史的な名所、美味しい料理、そしてキロで私たちを待つ素敵なサプライズを皆さんと共有したいと思います。私はセイラン。この精神的な旅にご一緒いただきありがとうございました。またお会いする日まで、どうぞお元気で。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。